Jeg har brug for en der er morgen. Jeg vil ikke vide noget. Sim lieber i loben. Og går der licht lauf. Du sagst, Moment, der må også regne. Så har det skrænt sin

Hon sådde tvisjer nej. Har nu dog kinsauer medle sig. Kinsauer medle sig. Og det svær ske. Aber i han køj gælt. Skal dufter ganser vælt. Skal dufter ganser vælt. Er mås niks min. I glaub, i stirb nå drøm.